בערב. או ביירות קרץ הגימי כהק, סגה אינדו בירבור ואוורק, וייצקו כאן עוררה פיניגוטיה, אור דרנס תוטרח